0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkalica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih.

crnim nebom. Mali ni sitan, nisi ni svjestan da možda si ti svemiru bitan. Tu si da stvaraš, tu si da želiš,

sirovo bluzerski neuništivi Rolling Stones sa novog albuma Foreign Tongues, pesma Rough and Twisted, stižu glasovi za Stones, zatim za Leap of Loud, onda za Ohio, za Zoe Kidu, za Mileta Kekina, ima tu glasova i za još neke izvođače, ali ovi koje sam naveo su za sada dominantni. Slede legende, ali ovoga puta sa regionalne scene. ITD Band i Mladen Vojičić, Tifa, pesma Samo tebi vjerujem, dugo iščekivana saradnja čuvenog ITD Banda i velikog pevača Miroslav Rus kao autor numere, dugogodišnji hitmaker kad je u pitanju ITD Band, ali i mnogi drugi izvođači sa regionalne estradne scene, evo i dalje ima inspiracije da pravi nove hitove, Samo tebi vjerujem.

da si tu. Grad je tako tužan, a ti si s one strane. Ove su kuće tako ružne. O, kako bih volao da si tu. O, kako bih volao da si tu.

grupa Armatura Tela i pesma Zvezdana noć, a u konkurenciji za hit četvrtka kao predlog broj 4 je i sastav Guybrush Threepwood sa numerom Vreme.

Beogradski sastav Novski i njihov novi singl pesma Mećeva. Idemo odmah na predlog broj 2, Zoe Kida i numera Dobar Vibe.

Parni valjak i pesma Sati, još jedan single sa albuma Kažu pčele umiru. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti koje su pesme u konkurenciji za hit četvrtka. Sastav Novski, pesma Mećava.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit četvrtka. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Trenutno prva zove Kida, drugi parni valjak, treći električki orgazam, peti gajbaš, triput, peti shorts, reports, odnosno šesti. Idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6, slušamo električki orgazam, u numeri nije ceo svet.

Električni orgazam i numera Nije ceo svet, treći singl sa novog albuma U magli sjaj. U nastavku predlog broj 7, sastav let 3 i numera Žlica.

Sastav Le 3, numera Žlica, peti single s albuma RK, TRD, ND, RD. A to bi značilo, kako kažu, reketirani Android. Idemo na predlog broj 8, posljednji novitet večeras, grupa Hypertonic i numera Obsednut.